0: Nea Radio, din sommerradio.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag.

vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer, men de er så

Ja, de søger om Stuggedalen, det det sier Gubba og Geir Nordvik som gjør, stort sett. Ja, og så det flere da. Det flere låter som skriver om Stuggedalen, altså. Her var sier Gubba sin da. De kommer fra Åla. De har antageligvis vært på Stuggedalen, og der de for så vidt startet. Og det var under ved Syltoppens fot, Gamlelandsfestivalen. Det vel omtrent det closest thing to crazy, ikke det? Ja, det Katie Melua I hvert fall I Nye Radio.

Det var Dakota, vet du, med Lass 32 her i Nea Radio. Det rimer og greier og det. Vi skal få med oss litt DDE som kommer og spiller klokka 10 i kveld på Stugevollmoen. Det her er klassikeren, vet du.

0: Harlekin og pappakroppen her i Nea Radio, og Arild Berg er fortsatt ut i der det virkelig skjer da, på festivalkampen, nærmere bestemt. Om det var avdeling A eller B eller F, det ikke jeg sikker på, men du nå der.
1: Ja, det vil vise seg, det tror jeg vi vet, vi som her, noen av oss, men nå fikk jeg jo se, Sodde er klart.
2: Ja, Sodde er klart, men vi har ventet på poteten en time.
1: Har dere satt på plata?
2: Ja, det ikke man skal da.
1: For det en liten fordel når du skal ha varm ned. Hvis du skal ha varm potet da.
2: Hæ?
1: Hvis du skal ha varm potet, får jeg trekke det.
2: Ja, men det går an med kald også.
1: Ja, det ikke så farlig.
2: Potet
1: er potet. Potet er potet. Men det ikke har potet i det hele tatt da.
2: Nei, men man har tjekket heller da. Man må ta gaffelen ned i og så se om det mykt nok.
1: Ja, ja, så dere har potet.
2: Ja, det en skjen der da, og så har vi fått ned i der.
1: Ja. Så det bare å få varme av det egentlig som gjenstår?
2: Ja, vi har ventet en time, så får vi nå se.
1: Men den står på et plastikkbord uten noe plate under seg?
2: Hæ?
1: Det ser ikke ut som det blir varm av å stå der.
2: Nei, godt spørsmål. Det ryker nå.
1: Nå ryker det faktisk, da er det jo håp for poteten.
2: Ja, det håper jeg. Jeg er sultlig nå, vet du.
1: Er det frokosten vi venter på?
2: Det frokosten,
1: ja.
2: Nå skal jeg si et tips. Hvis du skal ha sådd, det ikke salt og pepper, det gastromat.
1: Gastromat, ja.
2: Gastromat.
1: Ja, ja, det fantastisk. Det bruker jeg jo faktisk som mellom oss.
2: Ja, det på alt det sånn fisk, bolla, pizza, nei, gastromat. Det,
1: ja. Ja, og du koset dere i går, skjønner jeg, dersom det frokost nå.
2: Ja, vi koset oss, ja. Det var bra stemning, ja. Men nå det litt kaldt.
1: Ja, det litt sånn sur vind.
2: Sur vind, ja. Ja. Jeg burde helt våtta i sted, ja.
1: Såpass, ja.
2: Ja, det kaldt,
1: ja. Ja, men da ble jeg godt med etter kort varme poteter.
2: Ja, fy faen, jeg gleder meg. Det blir godt, ja. Bare bli mett og... Ja, du, det, vi har et sånt dilemma i sted her. Hvis jeg har fått en tallerken med biff og en skål med sådd, da har jeg vært sådd.
1: Selvfølgelig.
2: Livrett.
1: Er det gulrot i såddet?
2: Hæ?
1: Gulrot i såddet?
2: Du, Arne, er det gulrot i såddet? Ja, det er gulrot.
1: Hvorfor det?
2: Det er godt, da.
1: I alle dager.
2: Nei, faen er det ikke. Det er tradisjon.
1: Tradisjon med det? Hva synes du, Stian?
0: Nei, det, nå er vi ute på tynn is, for det skal være rett da, sier han. Det riktige svaret er vel at det skal settes ihop rett.
1: Tror du at han driver salt ihop i der nå?
2: Ja, det blir mengder, ser jeg.
1: Ja, med salt?
2: Nei, du! Ole Edvard, det skal være gastromat! Jeg klemmer... Nei! Nei! Jeg skulle ikke ha kari. Det er kari.
1: Kari.
2: Og ned til, jeg tror.
0: Ja.
2: Nei, jeg gleder meg.
0: Ja, det er god stemning, i hvert fall.
1: Det er fantastisk god stemning.
0: Hvem er det du har funnet deg der nå?
1: Veldig godt spørsmål. Selbu. Brom og skraphandel.
0: Brom og skraphandel, ja. Ja. Er det mye folk der?
1: Ja. To siffra, i hvert fall.
0: To siffra. Ja, men få en sånn fellesjubel nå, for nå skal vi begynne å logge av lufta etter hvert. Vi må ha et fellesjubel fra Selbu, Brom og hva du kaller dem.
1: Ja, skraphandel.
0: Skraphandel. Få ordnet til sånn fellesjubel her nå, Brøl.
1: Ja, få en fellesjubel.
0: Det er ikke så enkelt, det er kanskje.
1: Nei, det er jo ikke en jobb.
0: Der, ja. Ja, fantastisk. Og med det tror jeg vi faktisk skal begynne å runde av festivalradioen for denne anledning.
1: Ja, det... Så får vi se litt frokost, dem, tror jeg. Det tror jeg de trenger nå.
0: Og så får vi nå se, jeg fikk noe lyst til å ordne egen festivalcamp med Nea Radio neste år, da.
1: Stian, vet du? Nå har du foreslått det, så jeg bare, vi gjør det.
0: Ja, vi får se om ideen er like god når det kommer til neste år også. Arild Berg, tusen takk for at du var med fra Stuggevollmoen, og kos deg videre. Det kan jo hende at det dukker opp noen bilder til kvart på både Nea Radio NO, på Snap må du følge oss. Også på Facebook-siden vår, så kan du se stemningen står i taket, og så anbefaler jeg folk da, med som jeg har ordet. Det er noen ivrige festivaldeltagere som har vært til opptak til, som har hamnet på både Stjørdalsnytt.no, Bladet.no, og Ikke mist adressen nå, der jeg bare anbefaler å gå inn på der. I support single mom, står det blant annet på et flak. Ja, det bra. Det bra.
1: Fantastisk,
0: det Tydalsfestival, det best of, best of. Takk for oss, Arild Berg. Har du noe mer du vil si?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller. Men det har blitt så mye snakk om mat her nå at vi må ta med oss Plumbo da. Helt avslutningsvis her. Flesk og duppe.
3: Faen i helvete, de har ikke flesk og duppe!
4: Ok, Stace, er du klar?
1: Ja.
0: Og vi sier tusen takk for følge nå i ettermiddag. Ha en fortsatt på Nya Radio videre utover ettermiddagen. Og kos deg så mye enten du skal på festival eller du er hjemme og har det trivelig på annen vis. Musikk

Og vi, så skal vi over på, ja, vi skal til 1980. Da kom albumet Remain in Light ut. Det Talking Heads som spilte inn det. Og derifra så har vi hentet en Once in a Lifetime.

0: Har du hørt om en Fleksnes? Han snakket om det når han var ute på livet en kveld, og så hadde med seg dame hjem, og så...
1: Det gikk ikke så bra. Ja. Mora var hjem.
0: Ja. Ja, det var han også. En gang. Men så spor nei da. Og så spor den Fleksnes da. Hva var det du synes var så charmerende ved meg da? Og så svarer han, det var ganglaget.
1: Ja, da har ikke jeg noe hopp for meg i hvert fall. Men det er en annen historie.
0: Det her er Sten og Stanley. Två steg fram og ett tilbake.

0: Rosalita, Natasha, Aiello og Hans.
1: Er vi på Solregn-albumet da?
0: Vi er det.
1: Jeg spilte på platteslippet, jeg tror jeg var i 89, det var i nattklubben på Hotel Nord på Oppdal.
0: Ja, og det er jo et sted da.
1: Ja.
0: Ja, fantastisk. Åge Aleksandersen.
1: Mye sterke låter der.
0: Ja, og her skal du få en Rosalita, Åge Aleksandersen, du hører på Dansband Jukebox i Nia Radio.

0: har sagt at vi må ha med Becka i det her programmet.
1: Jeg synes han fortjener å være med, jo.
0: Ja, han helt enig i det. Ja, det en fantastisk dame
1: ja.
0: Og artist. Og det svinger jo da.
1: Det gjør det.
0: Ja, det her er fingrene til fatet. Kan være til etterlevelse.
1: Ja, sikkert det gjør alt som klarer.
0: Nei, det var det.

0: Nå er låt jeg gleder meg lenge til å få med her altså. Ja. Det her er Terje Tysland. Godeste.
1: Forever young.
0: Ja. Og så her kommer trekspillet frem også.
1: Ja, ja, ja.
0: Pass dere, jeg skal vise deg hvordan man spiller trekspill sånn. Ja. En gang i tiden. Og det kan en.
1: Har jeg slet noe av det borti Sverige en gang også.
0: Ja, ja. Her er deggeren Karl Stili.
2: Kar som kan virke passe plump. Det er greit, det bare er sånn.

0: Og hvis vi skal ta nok en quiz da, det har vi prøvd oss på før. Nei,
1: det er så dårlig gjort, premiene med, det er ikke noe premie.
0: Premiene er dårlig, men, ja. Men hvis vi skal til innlandet da, hvem skal vi til da?
1: Innlandet da, men det er noe borti.
0: Er det hintet?
1: Ja, det er det. Du er i hvert fall på innlandet.
0: Det er Ingemars.
1: Ja, det er det. Vi er på Finnskogen.
0: Ja,
1: det.

0: Vi kan snakke enda mer om Carina Dahl. Vi blir aldri lei av å snakke om henne, Charlie.
1: Nei, hun har vært med på en del sånn TV-program og realities, ikke det?
0: Ja, jeg husker jo det da. Hun var med i Big Brother, hvis ikke jeg tar helt feil, ja, på 2000-tallet en gang.
1: Startet der. Hun har vel vokset utrolig på TV-skjermen siden det da, men det var en start.
0: Ja, det var en start og et fascinerende TV-program.
1: Ja.
0: Og det var, da husker jeg satt klistret til TV-en, så det skulle jeg få med meg. I dag så jo alt reality-TV.
1: Ja, hun har låst inn i en container på Fornebu.
0: Ja, ja. Og hun har vært med på Farmen.
1: Ja, vært med på Stjernekamp og ja, ja. Kommet lenger enn de fleste han trodde. Og, nei, stor respekt, og hun driver god business.
0: Det er for øvrig litt artigere konseptet Farmen kjendis i dag. De tar halvparten kjendiser, halvparten folk ikke har hørt om, og så dytter jeg i lag på et TV-program.
1: Ja, ja. Koker suppe på en spiker.
0: Ja, det men Carina gjorde jo en strålende figur der.
1: Ja, det gjorde hun i Kompani Lauritzen nå. Hun var tøff og
0: ja, i aller høyeste grad.
1: Ja, og, respekt.
0: Respekt, og de, med musikken du lager, Carina, den er jo fantastisk, og hun byr på seg selv.
1: Det gjør hun, og jeg som jobber som DJ-jockey, jeg synes det er veldig artig når jeg spilte best på fest i begynnelsen av folk jeg tok stage-tava i gulvet.
0: Ja, og det tror jeg har treffet nerve akkurat der da.
1: Det har jeg gjort.
0: I hvert fall til oss, for vi kjenner oss helt igjen i ja, det her musikken.
1: Vi gjør det.
0: Hør på teksten, det her handler om DJ Charlie.

Nå er det klart for litt ordentlig sving her I dansband Jukebox, og vi skal kanskje ikke holde oss I det klassiske dansbandet. Vi skal til Mark Knopfler. Det mye som svinger, selv om det ikke nødvendigvis danseband. Det her en god en som sikker på du har hørt mange ganger før, og her får du en ny dansband Jukebox. Det selvfølgelig Cannibals vi har sett på her I Nea Radio Plus denne gangen. Mitt navn, det Stian Ølverum. Håper du har det bra der du. Yeah.